0: Frauen nehmen heute in allen Bereichen aktiv an der Gesellschaft teil. Sie stellen einen wesentlichen Teil der Arbeitnehmerschaft und übernehmen Führungsrollen in Wirtschaft und Politik. Doch obwohl Frauen heute weit mehr Möglichkeiten haben und auf vielen Gebieten aktiv sind, die früher reine Männerdomänen waren, muss sich noch einiges ändern, damit tatsächlich Geschlechtergerechtigkeit herrscht. Denn Probleme wie Gewalt an Frauen oder Belästigung und Diskriminierung von Frauen gibt es immer noch praktisch in jeder Gesellschaft.
1: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU tut, um die Geschlechtergleichstellung in Europa zu fördern und eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen.
0: Die EU setzt sich schon lange dafür ein, das Leben von Frauen zu verbessern und in allen Gesellschaftsbereichen für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu sorgen. Denn Europa soll für alle gerechter werden. Der EU ist bewusst, dass die Geschlechtergleichstellung eine wesentliche Voraussetzung für eine innovative, wettbewerbsfähige und florierende europäische Wirtschaft ist.
1: Geschlechtergleichstellung wirkt sich jedoch nicht nur positiv auf Beschäftigung und Produktivität aus. Sie ist auch ein Grundrecht. Geschlechtergerechtigkeit trägt zu mehr Lebensqualität und zu einer stabileren und widerstandsfähigeren Demokratie bei. Gerade weil das Thema so wichtig ist, stand es auch im Mittelpunkt des diesjährigen Internationalen Tages des Parlamentarismus. Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, forderte aus diesem Anlass die Parlamente der Welt auf, ihre Kräfte zu bündeln und gemeinsam auf eine gerechtere Gesellschaft hinzuwirken.
0: Nur gemeinsam können wir gegen die Ungleichheiten vorgehen, die Frauen in unserer Gesellschaft, am Arbeitsplatz, zu Hause und sogar in unseren Parlamenten Tag für Tag am Vorankommen hindern. Es gibt noch so viel zu tun. Doch ich bin zuversichtlich, dass wir durch mehr interparlamentarische Zusammenarbeit und mehr Austausch eine bessere Welt für alle schaffen können, in der es mehr Gleichberechtigung gibt.
1: Das Europäische Parlament selbst hat sein Engagement für die Geschlechtergleichstellung bei seiner parlamentarischen Tätigkeit deutlich unter Beweis gestellt. Es wählte nicht nur seine Präsidentin Roberta Metsola für eine zweite Amtszeit, es setzte auch einen ständigen Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter ein.
0: Außerdem veranstaltet es seit 2020 jedes Jahr die Europäische Woche der Gleichstellung der Geschlechter. In dieser Woche betrachten die Ausschüsse die Themen, mit denen sie sich beschäftigen, aus der Geschlechterperspektive. Das Parlament setzt sich auch seit langem für Vorschriften zur Geschlechtergleichstellung ein. Es hat die Europäische Kommission immer wieder aufgefordert, entsprechende Rechtsvorschriften auszuarbeiten.
1: Sehen wir uns nun an, was die EU gegen die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in den Mitgliedstaaten unternimmt. Die Kommission hat für den Zeitraum von 2020 bis 2025 eine umfassende Gleichstellungsstrategie erstellt. In diesem Jahr nahm sie am 7. März, einen Tag vor dem Weltfrauentag, einen Fahrplan für Frauenrechte an. Er ebnet den Weg für die Zeit nach 2025, baut auf den Fortschritten auf, die es schon gab, und zeigt Bereiche auf, in denen es noch Luft nach oben gibt.
0: Einer dieser Bereiche ist die Arbeitswelt. Denn noch immer gibt es ein Lohngefälle zwischen Männern und Frauen. Selbst wenn Frauen und Männer gleiche oder gleichwertige Tätigkeiten ausüben, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Frau für die gleiche Leistung weniger Gehalt als ein Mann bekommt. In ihrer Gleichstellungsstrategie hat die EU deshalb Transparenzregelungen festgelegt. Arbeitgeber müssen ihren Angestellten bestimmte Informationen zugänglich machen, zum Beispiel, welche Durchschnittsgehälter für bestimmte Positionen bezahlt werden. Die Mitgliedstaaten haben noch bis Anfang Juni 2026 Zeit, diese Vorschriften in ihr einzelstaatliches Recht aufzunehmen.
1: Doch ungleiche Bezahlung ist nicht die einzige Hürde für Frauen am Arbeitsplatz. Für Frauen ist es schwieriger, auf der Karriereleiter nach oben bzw. in leitende Positionen mit Führungsaufgaben zu kommen. Deshalb enthält die Gleichstellungsstrategie auch eine Vorschrift, die für einen ausgewogeneren Frauen- und Männeranteil in den Führungsetagen großer börsennotierter Unternehmen sorgen soll. Dadurch erhalten qualifizierte Frauen eine echte Chance auf Spitzenpositionen in Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten. In der Vorschrift ist festgelegt, dass 40% der Aufsichtsratsmitglieder dem unterrepräsentierten Geschlecht angehören müssen. Bei leitenden Positionen muss der Anteil künftig bei 30% liegen. Die Unternehmen haben bis Mitte 2026 Zeit, diese Quoten zu erreichen.
0: Um Hürden für Frauen in der Berufswelt abzubauen und Eltern zu ermöglichen, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen, ist in der Geschlechtergleichstellungsstrategie das Recht auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und Erziehungsberechtigte vorgesehen. Angesetzt wird vor allem bei der frühkindlichen Betreuung und Erziehung, damit Eltern ihre Arbeit besser mit ihren Aufgaben als Mutter oder Vater in Einklang bringen können.
1: Die Strategie hält noch weitere Erleichterungen für Eltern bereit. Beispielsweise müssen alle Mitgliedstaaten gesetzlich verankern, dass frischgebackene Väter Anspruch auf mindestens 10 Tage Vaterschaftsurlaub und mindestens 4 Monate Elternzeit haben. Mit diesen Vorschriften will die EU die Rolle von Vätern bei der Kinderbetreuung stärker hervorheben und dafür sorgen, dass Mütter Beruf und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren können.
0: Die EU drängt aber nicht nur auf Gleichstellung im Berufsleben, sondern sie geht auch gegen ein anderes großes Problem vor: geschlechtsspezifische Gewalt. Diese Art von Gewalt verurteilt sie in jeglicher Form ohne Wenn und Aber, egal ob es um Nachstellung, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, körperlichen und emotionalen Missbrauch, Zwangsheirat oder Sterilisation geht. Deshalb hat sie Vorschriften eingeführt, um geschlechtsspezifische Gewalt unter Strafe zu stellen.
1: Alle Mitgliedstaaten müssen diejenigen, die Opfer solcher Gewalttaten werden, schützen und ihnen den Zugang zum Rechtsweg und zu anderweitiger Hilfe ermöglichen. Etwa mit Hilfe von Frauenhäusern, Krisenzentren für Vergewaltigungsopfer oder telefonischen Beratungsdiensten. Und nicht zuletzt ist die EU dem Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt beigetreten. Dadurch hat sie sich verpflichtet, Vorschriften, politische Strategien und Unterstützungsdienste zu erarbeiten, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern oder zu bekämpfen.
0: All das zeigt, dass die EU schon viel für die Geschlechtergleichstellung in Europa getan hat. Doch nach wie vor gibt es Probleme. Das Lohngefälle, die unausgewogene Teilhabe am Arbeitsmarkt und die geschlechtsspezifische Gewalt. Es ist noch immer ein weiter Weg.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Promicanje europske integracije, poticanje građana da izađu na izbore i rješavanje lokalnih izazova neki su od prioriteta europskih politika. Slušamo o njima svaki dan, no u stvarnosti te se teme čine dalekima i apstraktnima, posebice mladima. Kako bi doprla do njih, Europska komisija preobrazila je nekadašnju Europsku volontersku službu u nešto veće, Europske snage solidarnosti. Riječ je o programu čiji je cilj uključiti mlade u oblikovanje budućnosti Europe. Počiva na 3 glavnim ciljevima – uključivanju, povezivanju i osnaživanju mladih. Bivša zastupnica Mihaela Šojdrova objasnila je kako ta inicijativa pomaže mladima da postanu aktivni građani.
3: The main objective of this program...
2: Glavni cilj programa je povećati sudjelovanje mladih i organizacija u aktivnostima solidarnosti, prvenstveno volontiranju. Sudionici programa imat će priliku steći iskustvo u volontiranju i postati aktivni građani.
3: Active citizens.
2: No, to nije sve. Europske snage solidarnosti sada uključuju sasvim novo područje – humanitarnu pomoć. To znači da možete volontirati ne samo u Europskoj uniji, nego i u zajednicama diljem svijeta, u sklopu rastuće globalne mreže. Bivši povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navračić, opisao je sljedećim riječima taj veliki napredak. U vremenima sve češćih neslaganja i rastućeg kulturnog jaza među zemljama, pa čak i zajednicama, to je važnije nego ikad. Želimo osnažiti i nastaviti razvijati naš program u ovom razdoblju uz jednu važnu novost. predlažemo da se podrži volontiranje u operacijama humanitarne pomoći. To bi mogao biti početak formiranja uistinu globalne volonterske zajednice. Što to znači za vas? Ako imate između 18 i 30 godina, možete se prijaviti za sudjelovanje u projektima u više od 60 različitih zemalja i teritorija. Projekti su raspoređeni po zemlji, temi i datumu početka volontiranja. Sve potrebne informacije možete naći na internetskim stranicama Europskog portala za mlade. No, ako niste sigurni od kuda uopće početi, možete ispuniti upitnik koji će vam pomoći u pronalasku aktivnosti koje bi vas mogle zanimati. Postoje tri glavne vrste projekata u sklopu Europskih snaga solidarnosti na koje se možete prijaviti. To su volonterski projekti, projekti solidarnosti i volontiranje u području humanitarne pomoći. Treba napomenuti da se za volontiranje u području humanitarne pomoći mogu prijaviti osobe do 35 godina. Za svaki projekt navedeni su ključni detalji poput datuma početka volontiranja, trajanja i roka za prijavu. Također možete naći važne informacije o kriterijima, potrebnim vještinama i aktivnostima u kojima ćete sudjelovati. U prijavi obično morate priložiti dva dokumenta. Prvi je vaš životopis, u kojem osim obrazovnog i radnog iskustva možete navesti hobije i druge aktivnosti. Drugi je motivacijsko pismo, u kojem objašnjavate zašto je projekt koji ste odabrali važan za vas. Elena Degan, koordinatorica programa Europskih snaga solidarnosti, ima za vas savjet o važnosti neformalnog učenja.
4: Importante je koncentrarsi soprattutto sulla lettera motivazione.
2: Najvažnije je posvetiti pozornost motivacijskom pismu. Budući da je riječ o volontiranju, ne traži se bogato radno iskustvo. Važnija je vaša motivacija da djelujete na europskoj razini. Hobi, prijašnje iskustva u radu u skupini ili tečajevima često su važniji od prijašnjih poslova. Nakon što predate prijavu, organizacija će vas kontaktirati ako uđete u uži krug kandidata. Potom slijedi intervju tijekom kojeg ćete saznati sve informacije o odabranom projektu, uključujući detalje o uvjetima rada, dokumentaciji, naknadi troškova putovanja, obvezi posjedovanja vize, pa čak i o smještaju. Nakon što se utvrde svi detalji i vi prihvatite projekt, započinje vaša volonterska avantura, a podršku vam pruža takozvana volonterska sigurnosna mreža. Nju čine organizacije i osobe koje pomažu volonterima tijekom čitavog postupka. Među njima su primjerice potporna organizacija u vašoj matičnoj zemlji koja vam pomaže u pripremi, pruža obuku i odobrava projekt. Organizacija domaćin koja vas prima te osigurava smještaj, hranu, malu naknadu za osobne potrebe i naknadu za troškove putovanja. Lokalni mentor, koji će vam pomoći u otkrivanju nove kulture i savladavanju izazova, te nacionalna agencija koja nadzire i provjerava usklađenost normama Europskih snaga solidarnosti. Kao što vidite, nećete biti sami. U odredišnoj se zemlji obično radi od 30 do 38 sati tjedno, no Europske snage solidarnosti nisu usmjerene samo na rad, nego i na stjecanje životnog iskustva. Sudjelovati u projektu Europskih snaga solidarnosti znači uroniti u kulturu zemlje domaćina. Sudionici se povezuju i s lokalnim i s europskim vrijednostima. Trebate pomoć u razumijevanju lokalnog jezika? Nema problema. Imat ćete pristup jezičnoj podršci na internetu i besplatnim tečajevima svih službenih jezika Unije. Kako biste se lakše uklopili u novi kontekst te maksimalno iskoristili to iskustvo, program uključuje vodstvo i podršku u dvijema ključnim fazama, a to su osposobljavanje po dolasku i vrednovanje u sredini aktivnosti. Tijekom osposobljavanja po dolasku upoznaćete druge volontere, izgraditi mrežu i dobiti savjete o tome kako se prilagoditi novom kontekstu. Vrednovanje na sredini aktivnosti dat će vam priliku da razmislite o svojim aktivnostima, podijelite stečena iskustva i isplanirate sljedeće korake. Cilj je pomoći vam u osobnom i profesionalnom razvoju. Za neke volontere vrijeme provedeno u sklopu Europskih snaga solidarnosti može biti odskočna daska. Jedan od njih je Adrian Kobo. Prema njemu, iskustvo u Europskim snagama solidarnosti dovelo ga je do stažiranja u Europskom parlamentu. Ono što je dobro kod volontiranja jest da svatko ima svoj razlog zašto sudjeluje u njemu. Neovisno o tome što te motivira, bila to prijava za budući volonterski projekt, prijava za stipendiju za poslijediplomski studij ili slobodna godina da isplaniraš sljedeće korake u životu, Europske snage solidarnosti omogućuju ti da se osjećaš ispunjeno dijelom projekta, bez obzira na tvoj životni put ili razlog prijave. Međutim, ono što je uistinu važno je da ćeš, neovisno o putu koju odabereš nakon tog iskustva, steći informacije, poznanstva, kontakte i sve što ti je potrebno za sljedeći korak. U svakom slučaju, mislim da je to prilika za otkrivanje novih mjesta i upoznavanje osoba, stjecanje drugačijih gledišta i širenje horizonta, što je možda i najvažnija stvar.
5: I sobretodo, abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
2: Sudjelovanje u projektu Europskih snaga solidarnosti nije samo stavka u vašem životopisu. Za Carmen Sanz, koja je volontirala u Hrvatskoj, bila je to prilika za osobni rast. To je iskustvo bilo prije svega introspektivno putovanje. Osim što sam upoznala svoju struku, također sam shvatila da postoje aktivnosti u kojima uistinu uživam. Naprimjer, prije me je bilo strah govoriti pred publikom, no sad to obožavam. Potpuno sam svladala strah od pozornice. Ako sam mogla držati satove španjolskog hrvatskim tinejdžerima, onda me više ništa ne može zaustaviti u životu. Sve u svemu, iskusila sam nevjerojatan osobni rast i stekla mnogo samopouzdanja. Uistinu vjerujem da trebamo izaći iz svoje zone komfora i okušati se u nečem novom u nekoj drugoj zemlji.
6: Es totalmente necesario.
2: Europske snage solidarnosti više su od pukog projekta ili politike. One su namijenjene vama, vašem rastu i vašem mjestu u Europi. Ako ste znatiželjni i želite saznati više, posjetite stranice Europskih snaga solidarnosti i zakoračite u svoju sljedeću veliku pustolovinu. Ovaj podcast omogućio vam je Europan radio, internetski radio Europskog parlamenta.
7: Neatkarīgi no politiskās pārliecības, mēs visi apzināmies, ka šis vēsturiskais solis, proti Eiropas parlamenta ievēlēšana vispārējās vēlēšanās, ir spērts kopienas tautām izšķirošā laikā. Visām dalībvalstīm jātiek galā ar svarīgu uzdevumu – nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Šķiet skaidrs, ka to var panākt tikai kopīgiem spēkiem Eiropas mērogā. Šos vārdus Simona Veila teica, uzstājoties 1979. Gadā, kad kļuva par pirmo tieši ievēlētā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņas vadībā Eiropas parlaments pārliecinoši kļuva par visu cilvēku viedokļu paudēju. Viņa iestājās par demokrātiju, cīnījās par cilvēktiesībām un nekad nešaubījās par savu pārliecību, ka Eiropas spēks rodams vienotībā. Kaut pagājuši 4 gadu desmiti, viņas veikums joprojām ir jūtams. Eiropas Savienībā joprojām ir aktuālas problēmas, kas pārbauda tās vienotību, piemēram, politiskā spriedze, ekonomiskā nestabilitāte un konflikti pie Savienības robežām un citviet pasaulē. Eiropas ideālu un identitātes pamatā aizvien ir centieni nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā pastāstīsim par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzēja veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Aizsākot īpašo raidierakstu sēriju, vēlamies pastāstīt par ļoti īpašu sievieti – Simonu Veilu. Viņu bieži dēvē par Eiropas pamatlicēju, turklāt viņas ieguldījums nav tikai politisks. Simona Veila palīdzēja panākt, ka sievietes var strādāt vadošos amatos, un viņa aizvien ir spilgts izturības un drosmes piemērs. Simona Veila ir dzimusi 1927. Gada 13. Jūlijā Nicā, Francijā, nereliģiozā ebreju ģimenē. Bērnībā viņai ļoti patika mācīties. Turklāt viņas vecāki Andrē un Ivone viņā ieaudzināja spēcīgu taisnīgumu izjūtu. Tomēr Simonas bezrūpīgo bērnību nežēlīgi pārtrauca otrais pasaules karš. 16 gadu vecumā viņu arestēja Gestapo un kopā ar māti un māsu deportēja uz Aušvicu. Viņa izdzīvoja koncentrācijas nometņu šausmas, taču daudzi no viņas ģimenes locekļiem, tostarp viņas māte, tēvs un brālis, gāja bojā. Šīs traumatiskās pieredzes dēļ viņā uz mūžu nostiprinājās apņemšanās aizstāvēt cilvēktiesības, panākt mieru un Eiropas vienotību. Runāt par holokaustu nav bīstami. Bīstami runāt par holokaustu maldinoši. 1946. Gadā viņa aprecējās ar Antuānu Veilu un viņiem piedzima 3 dēli. No 1949. Līdz 1953. Gadam jaunā ģimene dzīvoja Vācijā, kur Antuāns strādāja Francijas konsulātā. Vispirms Vīspādenē, pēc tam Štutkartē. Dažus viņas draugus tas pārsteidza, taču viņi šajā situācijā saskatīja izdevību. Bijām pārliecināti, ja otrā pasaules kara uzvarētāji nepanāks ātru un pilnīgu izlīgumu ar Vāciju, Eiropa, kas jau sašķelta austrumos un rietumos, nekad nespēs dziedēt savas brūces, un pasaules strauji virzīsies uz jaunu konfliktu, kurš būs vēl postošāks par iepriekšējiem. Vēlāk Simona Veila atgriezās Francijā un absolvēja Parīzes Universitātes juridisko fakultāti. 1956. Gadā viņa nokārtoja valsts eksāmenu, lai kļūtu par miertiesnesi, un pievienojās Francijas cietuma pārvaldē, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas. Strādājot ministrijā, viņa panāca, ka ievērojami uzlabojas ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās pret ieslodzītajiem. 1964. Gadā Simona Veila kļuva par civillietu nodaļas direktori un stingri iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa palīdzēja garantēt vienlīdzīgas tiesības mātēm ģimenes tiesību jautājumos un panāca, ka sievietēm pienākas adopcijas tiesības. 1970. Gadā viņa tika iecelta par Francijas augstās tiesu iestāžu padomes ģenerālsekretāri. Simonai Veilai bija iespaidīga karjera, jo īpaši ņemot vērā to, ka tolaik sievietēm politikā bija daudz grūtāk paust savu viedokli. Atbildot uz jautājumu par sievietēm politikā, viņa teica: "Man nereti radies iespējas, ka esmu kļuvusi par sievieti attaisnojumu. Kur vien eju, dzirdu: sievietes drīkst paust viedokli. Simona Veila tam ir lielisks piemērs." No 1974. Līdz 1979. Gadam viņa bija Francijas veselības ministre, premjerministru Žaka Širaka un Raimona Bāra vadīto valdību sastāvā. Būdama šajā amatā, viņa virzīja divus revolucionārus tiesību aktus. Pateicoties pirmajam, no 1974. Gada bija plašāk pieejama kontracepcija. Pateicoties otrajam, 1975. Gadā Francijā tika legalizēts aborts. Šis bija ārkārtīgi strīdīgs jautājums, par kuru Veila saņēma skarbu kritiku. Neskatoties uz šķēršļiem, apņēmīgā Simona Veila panāca, ka tika pieņemts tiesību akts, kuru kopš tā laika cildina par tā ietekmi uz sieviešu tiesībām. Neviena sieviete neizvēlas abortu ar vieglu sirdi. Vajag tikai ieklausīties sievietēs. Tā vienmēr ir traģēdija. Tā vienmēr ir traģēdija, un tāda tā būs vienmēr. Taču Simonas Veilas ieguldījums te nebeidzās. 1976. Gadā viņa ieviesa smēķēšanas aizliegumu noteiktās sabiedriskās vietās un pievērsās veselības aprūpes vajadzībām lauku apvidos. Eiropa – tā ir cerība uz progresu. 1979. Gadā, kad Simona Veila kļuva par pirmo sievieti Eiropas parlamenta priekšsēdētājas amatā, Eiropa vēl nebija dziedējusi kara rētas. Tas bija ārkārtīgi simbolisks brīdis. Holokaustā izdzīvojusī francūziete, kas ticēja vienotībai, vadīja jaunievēlētu demokrātisku iestādi, kurai jāveicina sadarbība pāri robežām un jānodrošina, lai vēsture vairs neatkārtotos. Eiropa atzima un centās saprast, ko nozīmē būt vienotai pēc gadu desmitiem ilgas šķelšanās un iznīcības. Simone Veil bija ne tikai pirmā sieviete, kas vadīja Eiropas Savienības iestādi. Viņa bija arī pirmā priekšsēdētāja Eiropas parlamentā, kura sastāvā bija vēlētāji tieši ievēlēti, nevis valstu parlamentu iecelti deputāti. Un viņa bija šīs demokrātiskās atdzimšanas epicentrā. Parlamenta priekšsēdētāja samatā Simone Veil saņēma prestižo Kārļa lielā balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai tā piešķirta. Kad bija noslēdzies priekšsēdētājs pilnvaru laiks, viņa kļuva par parlamenta liberāļu grupas priekšsēdētāju vietnieci un vēlāk arī grupas priekšsēdētāju, tā vēl vairāk apliecinot savu apņemšanos īstenot sapni par Eiropu. Ikvienam no mums būtu jāpatur prātā, ka kādu dienu mēs varam kļūt par apspiestajiem. 1990. Gadā Simone Veil sniedza nenovērtējumu ieguldījumu, kad tika iecelta parlamenta pagaidu komitejā, kas strādāja pie Vācijas atkal apvienošanās. Izdzīvojusi holokaustu, viņa, kā bijusī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja un sieviete, kuras vecāki un brālis gājuši bojā koncentrācijas nometnē, šo procesu bagātināja ar dziļi personisku pieredzi. Simonas Veils apņemšanos panākt Eiropas vienotību nostiprināja pārliecība, ka vienota Eiropa ir būtiska, lai nepieļautu vēl vienu pasaules karu. Kara laikā viņa bija zaudējusi daudz, taču uz Vāciju ļaunu prātu neturēja. Tieši otrādi, viņa atbalstīja lēmumu izmantot Vācijas atkal apvienošanos, lai stiprinātu attiecības un vienotību starp Centrāla Eiropu un Austruma Eiropu. Vācijas atkal apvienošanās komiteja veicināja to, ka tika rīkotas divas valdību konferences. Viena par politisko savienību un otra par ekonomisko un monetāro savienību. Otrā konference noslēdzās ar Māstrikta skalotņu tikšanos 1991. Gada beigās. Tās rezultātā tapa Māstrihtas līgums, ar ko dibināta Eiropas Savienība. Izcila Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības sirdsapziņas balss, cīnītāja pret antisemītismu un sieviešu tiesību aizstāve. Viņas vēstījums par sievietēm un antisemītismu ir aktuāls vēl šodien, teicis bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Simone Veil devās aizsaulē 2017. Gada 30. Jūnijā, 89 gadu vecumā. Līdz pat mūža beigām viņa cīnījās par mieru, vienotību un cilvēktiesībām. Viņa cēla tiltus, kas vienoja dažādus politiskos uzskatus, ideoloģijas un valstis. Līdz pat šai dienai viņa sevī iemieso Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
8: Quando parliamo di politiche dell'Unione Europea, di solito citiamo argomenti importanti come la politica agricola comune, il bilancio dell'UE o il Green Deal europeo. Ma in realtà la maggior parte delle leggi europee incide sulla vita quotidiana delle persone a livello locale. Ed è qui che entra in gioco il Comitato Europeo delle Regioni, che ha il compito di tutelare gli interessi delle città e delle regioni dell'Unione.
9: Il Comitato Europeo delle Regioni è un organo che fornisce consulenza alle istituzioni europee. Il suo obiettivo è di avvicinare i cittadini alle politiche dell'UE. Per farlo, i suoi membri esaminano attentamente le esigenze e le richieste delle regioni e applicano le leggi europee alle realtà locali. Ad esempio, insieme alla Commissione europea, il Comitato ha pubblicato un manuale che fornisce agli enti locali e regionali informazioni utili sul Green Deal europeo.
8: Se poi ritiene che una misura sia contraria agli interessi locali o regionali, il Comitato può esprimere un parere su qualsiasi altro argomento. La Commissione europea, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno comunque l'obbligo di chiedere il suo parere su qualsiasi atto legislativo riguardante le amministrazioni locali e regionali. Se non lo fanno, il Comitato può rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per far valere i propri diritti istituzionali.
9: E se volete saperne di più sulla composizione e sul funzionamento della Corte di Giustizia, potete ascoltare il podcast intitolato La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della nostra serie Fuori dal gergo.
8: Il Comitato Europeo delle Regioni è stato istituito nel 1992 dal Trattato di Maastricht per dare una sede di rappresentanza ai politici delle varie regioni dell'UE e per fare da ponte tra i cittadini e le istituzioni europee.
9: La sua prima sessione si è svolta a Bruxelles nel 1994. Inizialmente i membri venivano nominati dai singoli paesi membri per un mandato di 4 anni. Nel 2001, però, il Trattato di Nizza ha modificato le regole sulla nomina e la composizione del Comitato, dandogli la struttura che conosciamo oggi. Il mandato è ora di 5 anni e i membri devono far parte di un ente locale o regionale.
8: Il Comitato Europeo delle Regioni conta 329 membri che si riuniscono in occasione delle sedute plenarie e rappresentano oltre 92.000 comuni e 240 regioni di tutta l'Unione Europea.
9: Nel Comitato delle Regioni, i paesi dell'UE sono rappresentati in base al numero di abitanti, proprio come avviene al Parlamento Europeo. A paesi di dimensioni simili viene assegnato lo stesso numero di seggi. Per esempio Germania, Francia e Italia sono quelli con più rappresentanti, 24 ciascuno. Malta, il paese più piccolo dell'UE, conta invece solo 5 rappresentanti, mentre Cipro e Lussemburgo ne hanno 6 a testa. Questo approccio impedisce ai paesi più grandi di avere troppo potere e allo stesso tempo rispetta il criterio di rappresentanza in base alla popolazione.
8: E come al Parlamento europeo, anche nel Comitato i membri sono suddivisi in base ai gruppi politici. Presidente e primo vicepresidente vengono eletti per un mandato di 2 anni e mezzo e collaborano con le commissioni del Comitato per elaborare pareri, relazioni e risoluzioni da sottoporre alla plenaria.
9: Il Comitato Europeo delle Regioni però non si occupa solo di politica. Uno dei suoi obiettivi è incoraggiare la partecipazione a livello regionale, locale e individuale. Autorità locali e regionali, associazioni, ONG, esperti e rappresentanti del mondo accademico e della società civile possono prendere parte a sondaggi, consultazioni ed eventi. Tra le iniziative più importanti c'è la Settimana Europea delle Regioni e delle Città, che ogni anno riunisce più di 1.000 politici, esperti, imprese, istituti finanziari e rappresentanti di associazioni locali ed europee

0: im August 1961 auch noch die Berliner Mauer gebaut. Doch trotz des Mauerbaus gewann Konrad Adenauer auch seine vierte Bundestagswahl und die Union aus CDU und CSU ging eine Koalition mit der FDP ein. Adenauer übte, wie vereinbart, das Kanzleramt für die Hälfte der Legislaturperiode aus und trat 1963 zurück. 1966, als er bereits 90 Jahre alt war, gab er auch das Amt des CDU-Vorsitzenden auf. Damit war seine Zeit in der Spitzenpolitik zu Ende. Er blieb jedoch bis zu seinem Tod Mitglied des Bundestages. Konrad Adenauer, der auch der Alte genannt wurde, starb am 19. April 1967 im Alter von 91 Jahren. Weltweit ehrte man ihn als Politiker, dem die Deutschen ihre Freiheit, ihren Wohlstand und ihre soziale Sicherheit verdankten. Kaum weniger Einfluss hatte er auf die Gestaltung des Europas, in dem wir heute leben. Walter Hallstein, der erste Präsident der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, machte den bedeutenden Beitrag Adenauers zur europäischen Politik mit diesen Worten deutlich.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist. Und in der europäischen Politik ist sehr viel Hoffnung. Dass das so ist, verdanken wir im Wesentlichen diesem Mann. Und darum neigen wir uns vor seiner Gesinnung und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Kad pomislite na riječ parlament, koju razinu vlasti povezujete s njom? Jedni prvo pomisle na Europski parlament kao najvišu razinu vlasti, dok drugi pomisle na svoj nacionalni parlament, a neki ne razlikuju njihove ovlasti. Ako imate nedoumica oko ove teme, razjasnit ćemo ih u ovoj epizodi. Uloga nacionalnih parlamenata u okviru Europske unije prvi je put definirana ugovorom iz Lisabona iz 2007. Njihova odgovornost veća je nego što se to čini. Nacionalni parlamenti mogu, na primjer, preispitivati unijine zakonodavne prijedloge kako bi utvrdili poštuju li oni načelo supsidijarnosti. Tim se načelom isključuje djelovanje Unije ako države članice mogu same učinkovito riješiti probleme na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Uvođenjem tog načela nastojalo se što je više moguće približiti građanima. Europski parlament i nacionalni parlamenti zajedno utvrđuju kako će funkcionirati međuparlamentarna suradnja unutar Unije. Ta suradnja poprima brojne oblike, koje predsjednici nacionalnih parlamenata i predsjednik Europskog parlamenta dogovaraju svake godine. Konferencija predsjednika Europskog parlamenta tijelo je koje je nadležno za odnose s nacionalnim parlamentima. Konferenciju čine predsjednik Europskog parlamenta i predsjednici klubova zastupnika. U konferenciji predsjednika mjesto ima jedan predstavnik nezavisnih zastupnika, no on nema pravo glasa. Međutim, to nije jedina važna konferencija. Članovi Odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata i zastupnici u Europskom parlamentu redovito se sastaju na konferenciji parlamentarnih odbora za poslove Unije. Njezin je cilj okupiti zastupnike u nacionalnim parlamentima i zastupnike u Europskom parlamentu kako bi raspravljali o aktualnim zbivanjima u Uniji i pitanjima povezanima s ulogom nacionalnih parlamenata u njoj. Konferencija parlamentarnih odbora za poslove Unije može usvojiti zaključke i mišljenja, ali oni nisu obvezujući za nacionalne parlamente. Konferencija se sastaje dva put godišnje. Europski parlament i nacionalni parlamenti imenuju izaslanstva od najviše 6 članova koji će sudjelovati na tim sastancima. Osim toga, parlamenti zemalja kandidatkinja za članstvo u Uniji i drugi europski nacionalni parlamenti mogu sudjelovati kao promatrači. Među njima je trenutno Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada.